tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: ukroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite sire Damir ili Gouda German 1 kg 11,95, mlijeko Dukat 1 litar marku i pol, pileća posebna salama Perutnina Ptuj 1 kg 4 marke 65 feninga, sok Verde od jabuke 1 litar marku 30, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušati vijesti u 8. Prije dva dana toplane Sarajevo pokrenule su sistem daljinskog grijanja, a grijanje će biti organizovano prema propisanom dnevnom režimu s prilagođavanje vanjskim temperaturama. Centralno grijanje Tuzla saopćilo je da još od 1. oktobra provode tehnološku probu sistema daljinskog grijanja u saradnji sa termoelektranom Tuzla, što je posljednja faza pripreme sistema za novu sezonu. Sezona grijanja u Travniku zvanično je počela jučer, a kako su potvrdili iz Unis Energetike, je podružnica Travnik, grijanje za sada osigurano korištenjem uglja, a radovi vezani za prelazak na plin još uvijek traju. Grijna sezona u Zenici počinje sutra 15. oktobra, a danas, dan prije zvaničnog početka grijne sezone, Gradsko vijeće grada Zenica na hitno sazvanoj sjednici raspravljaće o cijeni grijanja za tekuću sezonu koja će biti uvećana za više od 100%. Ured za zekat Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najavio je akciju prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode koja će biti provedena od 17. oktobra do 1. novembra. Akcija je namijenjena muslimanima, pripadnicima islamske zajednice u našoj zemlji koju ovu islamsku dužnost izvršavaju izdvajanjem dijela svojih poljoprivrednih prinosa. Prikupljanje će biti organizovano kroz džemate svih međlisa. Prikupljeni proizvodi bit će dostavljeni odgojno-obrazovnim ustanovama islamske zajednice za ishranu njihovih korisnika, dok će biti namijenjen pomoći socijalno ugroženim osobama. Zekat na poljoprivredne proizvode izdvaja se u visini od 10% ako je usjev navodnjavan prirodnim putem, odnosno 5% ako je navodnjavan uz troškove ulaganja. Redovito čišćenje i pregled dimnjaka od posebnog su značaja uoči i tokom sezone grijanja, jer se tako mogu pravovremeno uočiti i otkloniti moguća oštećenja i drugi nedostaci koji mogu predstavljati opasnost od požara ili ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi. Budući da je sezona grijanja pred nama i službi civilne zaštite širom zemlje pozvali su građani i pravne osobe da u cilju zaštite života, zdravlja ljudi i materijalnih dobara pravovremeno obave čišćenje i preventivni pregled dimnjaka. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Vozači, budite oprezni i dobro se razbudite. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivo se jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i ceste su vlažne. I dalje su aktuelni brojni radovi. Držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Grijanje za samo 2 km dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na -25 stepeni.
4: Vivax. Works best with life.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Rukometaši Ljubuškog izviđača ostvarili su drugu pobjedu u EHF Evropskoj ligi, savladavši na gostovanju rumunski CSM Bukurešt rezultatom 25:24. Pobjednički pogodak postigao je Stipe Mandalinić samo 3 sekunde prije kraja utakmice. Najefikasniji u redovima BH prvaka bili su Fahrudin Melić sa 6 i Amer Šajhinović sa 5 golova. Izviđač nakon 3 kola zauzima drugo mjesto u grupi C, a naredni evropski susret igra 17. novembra protiv švicarskog Kadetena u Ljubuškom. Utakmice 10. kola Vevin lige igraju se od petka do nedjelje. Kolo otvaraju Sloga i Široki Brijeg u petak od 18 sati. U subotu Željezničar od 13 sati gostuje kod DSK u Krupi na Vrbasu, dok Sarajevo od 16 sati igra protiv Radnika u Bijeljini. U nedjelju se od 17:30 sastaju Velež i Borac, a kolo zaključuju Čelik i Zrinski na Bilinom polju od 20 sati. Tržišna vrijednost fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine dostigla je preko 192 miliona eura prema podacima Transfermarketa. To je gotovo dvostruko više nego prije godinu dana, kada su Zmajevi vrijedili oko 100 miliona. Najskuplji reprezentativac je Tarik Muharmović, procijenjen na 40 miliona eura, a slijede Kerim Alajbegović sa 32 i Amar Dedić sa 30 miliona. Najveću ukupnu vrijednost ima odbrana, dok je vezni red najniže procijenjen dio ekipe, ne računajući golmane. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sporta čitajte na TNT portalu.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 9. 70 dana zakonski, a u praksi gotovo 500 dana, toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Nakon izbora počeli su prvi razgovori, ali umjesto dogovora o većini, u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Hoće li se ponoviti 2010. ili

Vijeća ministara. Brži dogovori postignuti su 2006. 2014. i 2022. dok je nakon izbora 2018. za potvrdu nove državne vlasti trebalo više od godinu dana. U Bosni i Hercegovini u prvih 6 mjeseci ove godine registrovano 11.600 živorođene djece, što je za oko 7% više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku naše zemlje. Umrlo je gotovo 17.570 osoba, što je za preko 3% manje nego u istom periodu prošle godine. Ipak umrlih je i dalje više nego rođenih, i to za gotovo 6.000, pa je prirodni priraštaj negativan. Danas će na području Hercegovine i jugozapadu Bosne biti sunčano, dok se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dio prijepodneva, kako je navedeno, po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle, a vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura varira uglavnom između 1 i 6 na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna rašće između 12 i 17 na jugu zemlje do 21 stepen. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 10.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Biznis vijesti.
1: Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji bilježe različita kretanja od početka oktobra. Litar dizela trenutno košta u prosjeku 3 marke 70, dok je za litar benzina potrebno izdvojiti oko 3 marke 40. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, dizel je prvog dana oktobra koštao gotovo 3 marke 80 po litri, što znači da je njegova prosječna cijena u međuvremenu niža. S druge strane, benzin je početkom mjeseca u prosjeku koštao preko 3 marke 35 po litri, pa je sada skuplji. Bosna i Hercegovina od 2016. do 2025. izvezla oružja, municije i eksploziva za 3,3 milijarde maraka, a godišnji izvoz namjenske industrije u tom periodu utrostručio se, prije nego što je ove godine naglo pao. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore naše zemlje, izvoz namjenske industrije u 2016. iznosio je 203,5 miliona maraka, dok je 2025. dostigao preko 622 miliona. Vanjsko-trgovinska komora rast izvoza povezuje sa rastom globalne potražnje usred geopolitičkih nestabilnosti. Najveći dio izvoza čini municija. U okviru Master Business Foruma 2026. održanog u Rovinju, Snježani Kopruner dodijeljena je nagrada MB Familias za 2026. godinu. Ova nagrada odaje priznanje pojedincima čije djelovanje obilježavaju društvena odgovornost, solidarnost i nesebičan doprinos zajednici. Promišljući vrijednosti poput dobrote, ljudskosti i altruizma, nagrada MB Familias podsjeća na važnost stvaranja društva u kojem su briga za druge i odgovornost prema zajednici temelj budućnosti koju gradimo za nove generacije. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: Oh boy.

Ambition Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Običaj na ovoj relaciji bio je obustavljen od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio područje uz prugu, uključujući i željezničku stanicu Konjic. Zbog nestanka električne energije na rezervoaru Skenderija u više sarajevskih ulica očekuje se prekid vodosnabdjevanja saopćeno iz vodovoda i kanalizacije. Bez vode će biti potrošači ulicama Souk Bunar, Cicin Han, Urijan Dedina, Borak, Porodice Foht, Doktora Jusufa Tanovića, Vefika Karavdića, Mrakuša i Tekija. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se nakon ponovnog uspostavljanja napajanja električnom energijom. Iz vodovoda podsjećaju da se noćno smanjenje pritiska vode u kantonu nastavlja do daljnjeg. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
1: Gdje god da krenuli, vozite oprezno i strpljivo. Gužvi ima uglavnom u većim gradskim centrima i na saobraćajnicama gdje se inače u toku dana bilježe gužve. Vežite sigurnosni pojas, držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja, jer tako čuvate sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Rukometaši Ljubuškog izviđača ostvarili su drugu pobjedu u EHF Evropskoj ligi, savladavši na gostovanju rumunski CSM Bukurešt rezultatom 25:24. Pobjednički pogodak postigao je Stipe Mandalinić samo 3 sekunde prije kraja utakmice. Najefikasniji u redovima BH prvaka bili su Fahrudin Melić sa 6 i Amer Šajhinović sa 5 golova. Izviđač nakon 3 kola zauzima drugo mjesto u grupi C, a naredni evropski susret igra 17. novembra protiv švicarskog Kadetena u Ljubuškom. Utakmice 10. kola Vevin lige igraju se od petka do nedjelje. Kolo otvaraju Sloga i Široki Brijeg u petak od 18 sati. U subotu Željezničar od 13 sati gostuje kod DSK u Krupi na Vrbasu, dok Sarajevo od 16 sati igra protiv Radnika u Bijeljini. U nedjelju se od 17:30 sastaju Velež i Borac, a kolo zaključuju Čelik i Zrinski na Bilinom polju od 20 sati. Tržišna vrijednost fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine dostigla je preko 192 miliona eura prema podacima Transfermarketa. To je gotovo dvostruko više nego prije godinu dana, kada su Zmajevi vrijedili oko 100 miliona. Najskuplji reprezentativac je Tarik Muharmović, procijenjen na 40 miliona eura, a slijede Kerim Alajbegović sa 32 i Amar Dedić sa 30 miliona. Najveću ukupnu vrijednost ima odbrana, dok je vezni red najniže procijenjen dio ekipe, ne računajući golmane. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sporta čitajte na TNT portalu.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Visoki predstavnik Kristijan Šmit je u svojim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine uredio i dijelove koji se tiču uklanjanja političkih plakata nakon izbora. Ako to propusti uraditi, predviđene su i visoke kazne. Politički subjekti koji su učestvovali na općim izborima 4. oktobra imaju 15 dana da se javnih površina uklone plakate, postere, oglase i ostali materijal korišten u kampanji. Rok ističe 19. oktobra. Politički subjekti koji ne ukloni izborni materijal u propisanom roku kaznit će se novčanom kaznom od 3 do 30.000 maraka. Zakon predviđa da politički subjekt odgovara i kada prekršaj počini njegova pristalica, dok se kandidat može kazniti iznosom od 3 do 15.000 maraka. Danas je Međunarodni dan e-otpada. Ne bacaj ga, donesi ga. Slogan je ovogodišnjeg Međunarodnog dana e-otpada posvećenog fast-tech uređajima koji predstavljaju jedan od najbrže rastućih tokova e-otpada. Pod pojmom fast-tech podrazumijevaju se mali i često povoljni elektronski uređaji koji kupujemo, koristimo i zamjenjujemo brže nego ikada prije. To su slušalice, punjači, USB adapteri, LED rasvjeta, mini ventilatori, elektronske igračke, jednokratne cigarete i brojni drugi uređaji koji se često kupuju impulsivno, a nakon upotrebe završavaju zaboravljeni u ladicama ili odloženi na neodgovarajući način. Mnogi građani i dalje ne prepoznaju male elektronske uređaje kao e-otpad. U Bosni i Hercegovini u prvih 6 mjeseci ove godine razvedeno oko 850 brakova, što je za gotovo 16% manje nego u prvoj polovini prošle godine. Razvoda je dakle znatno manje nego lani, a pad je mnogo veći od pada broja sklopljenih brakova. Tokom prvih 6 mjeseci sklopljeno je manje od 6.000 brakova, što je za nešto više od 3% manje nego u istom periodu lani. Razvodi su mjesečno varirali od nekih stotinjak u januaru do gotovo 170 u maju. Prema metodologiji agencije, brak se smatra razvedenim tek kada sudska presuda o razvodu postane pravosnažna. Toliko u ovom izdanju Vijesti i Novi su podne.

0: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: Biznis vijesti.
1: Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji bilježe različita kretanja od početka oktobra. Litra dizela trenutno košta u prosjeku 3 marke 70, dok je za litar benzina potrebno izdvojiti oko 3 marke 40. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, dizel je prvog dana oktobra koštao gotovo 3 marke 80 po litri, što znači da je njegova prosječna cijena u međuvremenu niža. S druge strane, benzin je početkom mjeseca u prosjeku koštao preko 3 marke 35 po litri, pa je sada skuplji. Bosna i Hercegovina od 2016. do 2025. izvezla oružja, municije i eksploziva za 3,3 milijarde maraka, a godišnji izvoz namjenske industrije u tom periodu utrostručio se, prije nego što je ove godine naglo pao. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore naše zemlje, izvoz namjenske industrije u 2016. iznosio je 203,5 miliona maraka, dok je 2025. dostigao preko 622 miliona. Vanjsko-trgovinska komora rast izvoza povezuje sa rastom globalne potražnje usred geopolitičkih nestabilnosti. Najveći dio izvoza čini municija. U okviru Master Business Foruma 2026. održanog u Rovinju, Snježani Kopruner dodijeljena je nagrada MB Familias za 2026. godinu. Ova nagrada odaje priznanje pojedincima čije djelovanje obilježavaju društvena odgovornost, solidarnost i nesebičan doprinos zajednici. Promišljući vrijednosti poput dobrote, ljudskosti i altruizma, nagrada MB Familias podsjeća na važnost stvaranja društva u kojem su briga za druge i odgovornost prema zajednici temelj budućnosti koju grad za nove generacije. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Upatirski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Rukometaši Ljubuškog izviđača ostvarili su drugu pobjedu u EHF Evropskoj ligi, savladavši na gostovanju rumunski CSM Bukurešt rezultatom 25:24. Pobjednički pogodak postigao je Stipe Mandalinić samo 3 sekunde prije kraja utakmice. Najefikasniji u redovima BH prvaka bili su Fahrudin Melić sa 6 i Amer Šajhinović sa 5 golova. Izviđač nakon 3 kola zauzima drugo mjesto u grupi C, a naredni evropski susret igra 17. novembra protiv švicarskog Kadetena u Ljubuškom. Utakmice 10. kola Vevin lige igraju se od petka do nedjelje. Kolo otvaraju Sloga i Široki Brijeg u petak od 18 sati. U subotu Željezničar od 13 sati gostuje kod DSK-a u Krupi na Vrbasu, dok Sarajevo od 16 sati igra protiv Radnika u Bijeljini. U nedjelju se od 17:30 sastaju Velež i Borac, a kolo zaključuju Čelik i Zrinski na Bilinom polju od 20 sati. Tržišna vrijednost fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine dostigla je preko 192 miliona eura prema podacima Transfermarketa. To je gotovo dvostruko više nego prije godinu dana, kada su Zmajevi vrijedili oko 100 miliona. Najskuplji reprezentativac je Tarik Muharmović, procijenjen na 40 miliona eura, a slijede Kerim Alajbegović sa 32 i Amar Dedić sa 30 miliona. Najveću ukupnu vrijednost ima odbrana, dok je vezni red najniže procijenjen dio ekipe, ne računajući golmane. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sporta čitajte na TNT portalu.

0: Tražite posao u Sarajevu. Omega zapošljava dva skladišna radnika. Imate završenu srednju školu, vozačku dozvolu B kategorije i poznajete rad na računaru. Prijavite se. Iskustvo na sličnim poslovima je prednost. Prijave šaljite na e-mail posao@omega.ba. Više informacija potražite na zip.ba. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri, samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Građani Bosne i Hercegovine od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma Alert 2 omogućava da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizište i zagađenje zraka prijave za manje od minute putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u tri koraka. Korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Sistem odmah prepozna općinu i naselje, a pokazuje da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude i okolinu. Platforma nudi i javni izvještaje za svaku općinu, naselje i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Cilj platforme jeste učiniti vidljivijim probleme koji godinama ostaju nerješeni, te za svako mjesto uspostaviti preglednu evidenciju problema koji utiču na kvalitet života građana. Platforma je dostupna na adresi alert.ba i korištenje potpuno besplatno. Pripadnici Federalne uprave policije jučer su na području Zapadnohercegovačkog kantona realizovali operativnu akciju kodnog naziva Kamen, prilikom čega je pronađeno čak 100 kg marihuane. Akcija je realizovana u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, odnosno policijskom upravom Grude, pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a postupajući po naredbi suda naše zemlje. Tom prilikom uhapšena je osoba NM, rođena 1980. iz Konjica, koja se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama. Redovni željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina bit će ponovno uspostavljen od sutra. Vozovi će saobraćati prema važećem redu vožnje i u planiranom obimu, saopćeno i Željeznica Federacije. Putnički saobraćaj na ovoj relaciji bio je obustavljen, odnosno reduciran od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući i područje stanice Konjic. Zbog toga su bili neophodni dodatni pregledi terena, procjena sigurnosnih rizika i njihovo otklanjanje. U ovom izdanju Vijesti, Novi Sad 14.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: Biznis vijesti.
1: Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji bilježe različita kretanja od početka oktobra. Litra dizela trenutno košta u prosjeku 3 marke 70, dok je za litar benzina potrebno izdvojiti oko 3 marke 40. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, dizel je prvog dana oktobra koštao gotovo 3 marke 80 po litri, što znači da je njegova prosječna cijena u međuvremenu niža. S druge strane, benzin je početkom mjeseca u prosjeku koštao preko 3 marke 35 po litri, pa je sada skuplji. Bosna i Hercegovina od 2016. do 2025. izvezla oružja, municije i eksploziva za 3,3 milijarde maraka, a godišnji izvoz namjenske industrije u tom periodu utrostručio se, prije nego što je ove godine naglo pao. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore naše zemlje, izvoz namjenske industrije u 2016. iznosio je 203,5 miliona maraka, dok je 2025. dostigao preko 622 miliona. Vanjsko-trgovinska komora rast izvoza povezuje sa rastom globalne potražnje usred geopolitičkih nestabilnosti. Najveći dio izvoza čini municija. U okviru Master Business Foruma 2026. održanog u Rovinju, Snježani Kopruner dodijeljena je nagrada MB Familias za 2026. godinu. Ova nagrada odaje priznanje pojedincima čije djelovanje obilježavaju društvena odgovornost, solidarnost i nesebičan doprinos zajednici. Promišljući vrijednosti poput dobrote, ljudskosti i altruizma, nagrada MB Familias podsjeća na važnost stvaranja društva u kojem su briga za druge i odgovornost prema zajednici temelj budućnosti koju radimo za nove generacije. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: i novčana sredstva. 2 godine nakon katastrofalnih poplava u Donjoj Jablanici stručnjaci upozoravaju da Bosna i Hercegovina još nije dovoljno spremna za prirodne nepogode. Poseban problem predstavljaju bujični potoci i vododerine čiju je opasnost teško kontrolisati, naročito na područjima zahvaćenim sječom šuma. Iz nevladinog sektora upozoravaju na nedostatak efikasnog sistema ranog uzbunjivanja, dok iz Ministarstva sigurnosti naglašavaju važnost edukacije stanovnika. U međuvremenu, pitanje odgovornosti za tragediju u Donjoj Jablanici još nije konačno riješeno. Portugalski Porto proglašen je najgostoljubivijim gradom Evrope prema izboru čitalaca turističkog magazina Condé Nast Traveler za ovu godinu. Porto je osvojio više od 98 od mogućih 100 bodova, dok je drugo mjesto pripalo Lisabonu. Na trećem mjestu našao se Amsterdam, a slijede Stockholm i Valletta. Gradovi su ocijenjeni na osnovu iskustva turista, posebno ljubaznosti lokalnog stanovništva, spremnosti da pomogne posjetiocima i ukupne atmosfere tokom boravka. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
1: Vremenski uvjeti za vožnju su povoljni, gužva ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Nema zime dok Fisvas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u Fisovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri Fis i nema zime. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Večeras je na programu 9 utakmica drugog kola ligaške faze UEFA-ine Lige prvaka. Najviše pažnje privlače susreti Rome i Real Madrida te Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a. Posebno zanimljiv bit će duel Slovana iz Bratislave i Stuttgarta u kojem se očekuje nastup BH nogometaša Alena Mustafića i Ermedina Demirovića. Utakmicu će suditi bosansko-hercegovački arbitar Irfan Pejlt uz domaću sudijsku ekipu. Prva dva susreta počinju u 18:45, a preostali 7 u 21 sat. Košarkaši Bosne i BH Telekom večeras gostuju u njemačkom Ulmu u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski tim u prva dva kola zabilježio je poraze od Lejtka Belisa i Paoka, oba puta rezultatom 75:72, pa će večeras pokušati ostvariti prvu evropsku pobjedu. Domaći Ulm u dosadašnjem dijelu takmičenja ima jednu pobjedu i jedan poraz, a posebno se ističe efikasnim napadom. Utakmica u Njemačkoj počinje u 18:30. Formula 1 vraća se u Afriku početkom naredne decenije nakon što je Ruanda dogovorila 10-godišnje domaćinstvo utrke u glavnom gradu Kigaliju. Time će afrički kontinent ponovo biti dio kalendara Formule 1, prvi put nakon 1993. godine, kada je posljednja utrka održana u Južnoafričkoj republici. Iz rukovodstva Formule 1 ističu da je riječ o važnom koraku u širenju ovog takmičenja, dok vlasti Ruande očekuju da će domaćinstvo doprinijeti razvoju sporta i turizma. Bilo bi to sve u ovom izdanju sportskih vijesti. Više zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

socijalne zaštite širom federacije. Podsjetimo, federalni dječji dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Danas je Međunarodni dan e-otpada. Ne bacaj ga, donesi ga. Slogan je ovogodišnjeg Međunarodnog dana e-otpada posvećenog fast tech uređajima koji predstavljaju jedan od najbrže rastućih tokova e-otpada. Pod pojmom fast tech podrazumijevaju se mali i često povoljni elektronski uređaji koje kupujemo, koristimo i zamjenjujemo brže nego ikad prije. To su slušalice, punjači, USB adapteri, LED rasvjeta, mini ventilatori, elektronske igračke, jednokratne cigarete i brojni drugi uređaji koji se često kupuju impulzivno, a nakon upotrebe završavaju zaboravljeni u ladicama ili odloženi na neodgovarajući način. Mnogi građani dalje ne prepoznaju male elektronske uređaje kao e-otpad. 70 dana zakonski, a u praksi gotovo 500 dana, toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Nakon izbora počeli su prvi razgovori, a umjesto dogovora o većini u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Hoće li se ponoviti 2010. ili 2018. i šta bi ovog puta mogao biti najveći kamen spoticanja, još ostaje da vidimo. Ali već se zna da je historija formiranja vlasti u našoj zemlji mnogo duža od zakonske procedure. U posljednjih 5 izbornih ciklusa prije ovog najduže se čekalo nakon izbora 2010. Gotovo 500 dana prošlo od izbora do formiranja vijeća ministara. Brži dogovori postignuti su 2006. 2014. i 2022. dok je nakon izbora 2018. za potvrdu nove državne vlasti trebalo i više od godinu dana. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 16.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95. Rolet Gorenjka 10 x 28 grama, 2,55. Toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Tražite radnike. Uz zip.ba sve je jednostavno. Vi nam samo pošaljete oglas za posao, a mi radimo sve ostalo. Pripremamo reklame i ciljano promovišemo vaše radno mjesto. Na radiju, televiziji, portalima i društvenim mrežama. U vašem gradu, regiji ili širom Bosne i Hercegovine. zip.ba. Vi pošaljete oglas, mi radimo ostalo.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Vijećnici gradskog vijeća Tuzle usvojili su prijedlog zoning plana poslovne zone Kreka Sjever, čime je napravljen važan korak ka daljem razvoju područja površine gotovo 14 hektara, na kojem se u narednom periodu otvara prostor za izgradnju novih poslovnih i proizvodnih objekata. Poslovna zona smještena je u zapadnom dijelu Tuzle između željezničke stanice, putničkog terminala i regulisanog korita rijeke Jale. Riječ je o području koje je djelimično infrastrukturno opremljeno, a na kojem je već izgrađeno nekoliko poslovnih objekata. Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporit će sa 2,4% u prošloj godini na 2,3% u ovoj, dok će inflacija porasti sa 4 na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond u najnovijem izvještaju o svjetskim ekonomskim izgledima. Istovremeno, MMF upozorava da se svjetska ekonomija, uprkos dosadašnjoj otpornosti, suočava sa sve ozbiljnim rizicima zbog rata na Bliskom istoku, visokih cijena energije i porasta javnog duga. Od 22. do 24. oktobra centar Skenderija bit će mjesto susreta, destinacija turističkih profesionalaca i ljubitelja putovanja na drugom izdanju Međunarodnog sajma Turizam Expo Sarajevo 2026. Sajam će okupiti dakle turističke organizacije, destinacije, hotele, agencije, turoperatere, institucije i predstavnike privatnog sektora uz bogat stručni, poslovni i program za posjetioce, besplatan ulaz, sajamske popuste i brojne nagrade. Očekuje se više od 200 predstavnika turističkog sektora iz naše zemlje Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Češke, Slovačke, ali i Indonezije, u snažan fokus na poslovno povezivanje, razmjenu znanja i predstavljanje novih turističkih proizvoda. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražite posao u Sarajevu. Omega zapošljava dva skladišna radnika. Imate završenu srednju školu, vozačku dozvolu B kategorije i poznajete rad na računaru. Prijavite se. Iskustvo na sličnim poslovima je prednost. Prijave šaljite na e-mail posao@omega.ba. Više informacija potražite na zip.ba.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
3: Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
4: Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Građani Bosne i Hercegovine od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma AlertBa omogućava da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizište i zagađenje zraka prijave za manje od minute, putem mobitela ili računara, bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u tri koraka. Korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Sistem odmah prepoznaje općinu i naselja, pokazuje da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude i okolinu. Platforma nudi javne izvještaje za svaku općinu, naselje i cijelu zemlju. Cilj platforme je učiniti vidljivim probleme koji godinama ostaju neriješeni, te za svako mjesto uspostaviti preglednu evidenciju problema koji utiču na kvalitet života građana. Platforma je dostupna na adresi AlertBa, a korištenje je potpuno besplatno. Visoki predstavnik Kristijan Šmit je u svojim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine uredio i dijelove koji se tiču uklanjanja političkih plakata nakon izbora. Ako to propusti uraditi, predviđene su i visoke kazne. Politički subjekti koji su učestvali u općim izborima 4. oktobra imaju 15 dana da sa javnih površina uklone plakate, postere, oglase i ostali materijal korišten u kampanji. Rok ističe dakle za 5 dana, a politički subjekti koji ne uklone izborni materijal u propisnom roku kaznit će se novčanom kaznom od 3 do 30.000 maraka. Zakon predviđa da politički subjekt odgovara i kada prekršaj počini njegova pristalica, dok se kandidat

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Večeras je na programu 9 utakmica drugog kola ligaške faze UEFA-ine Lige prvaka. Najviše pažnje privlače susreti Rome i Real Madrida te Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a. Posebno zanimljiv bit će duel Slovana iz Bratislave i Stuttgarta u kojem se očekuje nastup BH nogometaša Alena Mustafića i Ermedina Demirovića. Utakmicu će suditi bosansko-hercegovački arbitar Irfan Pelt uz domaću sudijsku ekipu. Prva dva susreta počinju u 18:45, a preostali 7 u 21 sat. Košarkaši Bosne BH Telekom večeras gostuju u njemačkom Ulmu u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski tim u prva dva kola zabilježio je poraze od Lejtka Belisa i Paoka, oba puta rezultatom 75:72, pa će večeras pokušati ostvariti prvu evropsku pobjedu. Domaći Ulm u dosadašnjem dijelu takmičenja ima jednu pobjedu i jedan poraz, a posebno se ističe efikasnim napadom. Utakmica u Njemačkoj počinje u 18:30. Formula 1 vraća se u Afriku početkom naredne decenije nakon što je Ruanda dogovorila 10-godišnje domaćinstvo utrke u glavnom gradu Kigaliju. Time će afrički kontinent ponovo biti dio kalendara Formule 1, prvi put nakon 1993. godine, kada je posljednja utrka održana u Južnoafričkoj republici. Iz rukovodstva Formule 1 ističu da je riječ o važnom koraku u širenju ovog takmičenja, dok vlasti Ruande očekuju da će domaćinstvo doprinijeti razvoju sporta i turizma. Bilo bi to sve u ovom izdanju sportskih vijesti. Više zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. Zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Očekuješ okej? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.

0: hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo je jednomjesečni pritvor za dvojicu osumnjičenih uhapšenih u policijskoj akciji Jezero. Terete se za neovlaštenu proizvodnju i promet droge te nedozvoljeno držanje oružja i municije. Tokom pretresa pronađene su veće količine kokaina, amfetamina, kanabisa, ketamina i ekstazija, kao i vatreno oružje, municija i novac. Pritvor je predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, a odluku će donijeti Općinski sud u Sarajevo. Bosna i Hercegovina nastoji unaprijediti

Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu putem nove besplatne platforme alert.bam prijavljivati divlje deponije, požare, poplave, klizišta i zagađenja zraka. Za prijavu je dovoljno fotografisati problem, označiti lokaciju i poslati podatke bez instaliranja aplikacije. Nakon provjere, prijave se obavljaju na javnoj mapi gdje građani mogu pratiti njihovo rješavanje. Platforma omogućava i dostavljanje izvještaja nadležnim institucijama, a za njeno korištenje nije obavezna registracija. Toliko u vijestima, nove su 18 sati.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Samo u Fisun odjelima prehrane potražite sire Damer ili Gouda German 1 kg 11,95, mlijeko Dukat 1 litar marku i pol, pileća posebna salama Perutnina Ptuj 1 kg 4 marke 65 feninga, sok Verde od jabuke 1 litar marku 30, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i tntportal.ba.
3: Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com. Grijanje za samo 2 km dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stepeni.
1: Vivax. Works best with life.
2: Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda...
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
5: Imamo 19 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu do 30 km, posebne popuste za penzionere i sindikalne kredite. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike. Plaćajte do 12 rata uz garanciju najbolje cijene. 25 godina sa vama. Posjetite nas ili kupujte online. The Store. Centar Tehnik.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić najavio je mogućnost saradnje sa SDA prilikom formiranja vlasti na federalnom i državnom nivou. Prema posljednjim informacijama, Nikšić je o tome razgovarao sa liderima dosadašnjih koalicionih partnera Elmedinom Konakovićem i Sabinom Čudić. Kao razlog mogućeg političkog zaokreta navode se rezultati općih izbora na kojima SDP ojačao, dok su NIP i naša stranka izgubili dio podrške. Zvaničan dogovor o novoj koaliciji za sada nije potvrđen. Dvije godine nakon katastrofalnih poplava u Donjoj Jablanici, stručnjaci upozoravaju da Bosna i Hercegovina još nije dovoljno spremna za prirodne nepogode. Poseban problem predstavljaju bujični potoci i vododerine, čiju je opasnost teško kontrolisati, naročito na područjima zahvaćenim sječom šuma. Iz nevladinog sektora upozoravaju na nedostatak efikasnog sistema ranog uzbunjivanja, dok iz Ministarstva sigurnosti naglašavaju važnost edukacije stanovništva. U međuvremenu, pitanje odgovornosti za tragediju u Donjoj Jablanici još nije konačno riješeno. U Sarajevu je danas upriličen posljednji ispraćaj istaknute bosansko-hercegovačke književnice Bisere Alikadić, koja je preminula 6. oktobra u 87. godini života. Nakon sahrane na gradskom groblju Bare, porodica, prijatelji i poštovaoci njenog stvaralaštva okupili su se u ulici Kaptol ispred spomen ploče sa njenim stihovima. Bisera Alikadić bila je autorica brojnih pjesničkih i proznih djela, među kojima se izdvaja roman Larva. Za svoj književni rad dobila je brojne nagrade i priznanja. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Prema prikupljenim podacima, Bihamka na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi uglavnom na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, kao i u većim gradskim centrima. Vozite oprezno i strpljivo, držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Večeras je na programu 9 utakmica drugog kola ligaške faze UEFA-ine Lige prvaka. Najviše pažnje privlače susreti Rome i Real Madrida te Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a. Posebno zanimljiv bit će duel Slovana iz Bratislave i Stuttgarta u kojem se očekuje nastup BH nogometaša Alena Mustafića i Ermedina Demirovića. Utakmicu će suditi bosansko-hercegovački arbitar Irfan Pelt uz domaću sudijsku ekipu. Prva dva susreta počinju u 18:45, a preostali 7 u 21 sat. Košarkaši Bosne BH Telekom večeras gostuju njemačkom Ulmu u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski tim u prva dva kola zabilježio je poraze od Lejtka Belisa i Paoka, oba puta rezultatom 75:72, pa će večeras pokušati ostvariti prvu evropsku pobjedu. Domaći Ulm u dosadašnjem dijelu takmičenja ima jednu pobjedu i jedan poraz, a posebno se ističe efikasnim napadom. Utakmica u Njemačkoj počinje u 18:30. Formula 1 vraća se u Afriku početkom naredne decenije nakon što je Ruanda dogovorila 10-godišnje domaćinstvo utrke u glavnom gradu Kigaliju. Time će afrički kontinent ponovo biti dio kalendara Formule 1, prvi put nakon 1993. godine, kada je posljednja utrka održana u Južnoafričkoj republici. Iz rukovodstva Formule 1 ističu da je riječ o važnom koraku u širenju ovog takmičenja, dok vlasti Ruande očekuju da će domaćinstvo doprinijeti razvoju sporta i turizma. Bilo bi to sve u ovom izdanju sportskih vijesti. Više zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. Zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova. Zato izaberi internet koji prati tvoj tempo uz brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi sada su dostupni uz 50% popusta prvih 12 mjeseci. Za više informacija pozovi 1360. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: But I try to hide. But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Radio Temtem.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Akta.ba. Oslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na asigurnost.com.

0: poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

ebben van V-Shirt hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.